cha na to ko ya palo den ta bara lang na be ko yong ma ni na ma so ma do ye to ba alo da kan dela dela lang ma pa pa be je la ngang bukan de na mo ma ngang sa ki palo den tu ang mi ma ni la ma ini ni na ni se sa mo an cha la gue a se ta bang se ta bang se ta bang la an ni la la la la